Aini jacaria canquinoja, no cancani can ni nantan. Ya panchis mejor hay yulia canchis. Kunan punche y noca ya napaseiki, pacari can ya napawanki. Sichus can alguien canqui checa, no capas, alguien mi casa. Chaina tatas ñau paruna cona peru suyo pitiaranco. Kikiranta taxapanca o manicuna pipas, kitikuna pipas, suyo cuna pipas, ima tiaranco. Sichus ima sasachacuipas, ya está picancheca. Yaktarunaka manan suyan tapukuytarachu imaynan noqa kasaq nispa manan aswampas ninkun imaynatan noqa yanapayman qayniyman qoyman imallapa runakunaman kunan p'unchaykunaqa ayninakuyta qunqashanchismi noqanchismi mana qunqananchischu ayinita manan sapallanchischu kay pachapi tiyanchis nitaqmi kay Perú